0: Sara Larsen, Alda Lodo, Midnight Sun och Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Vill du kan matta lite av oss inte för att flyga i Anna. Emil Kolec, San Tomas Mor, Bonjour Bira.
1: Bonjour, hej.
0: Hej Dona, bonjour Belmont, bonjour Belmont.
2: Bonjour.
3: Samma dom är då i Umo.
1: Samma
0: dom är då i Umo. Samma cool personal till jag och för program till Anna. Kanta sigla, och ta få sigla, vero?
4: Iva.
0: Nofs och nofs, emmedig. Nofs och nofs,
5: emmedig.
0: Snamlo, inte vill, han kan ta, vad är du?
4: Iva.
0: Klarna.

Ende Tak Lani på 97 Bay, Davis Bali och Näckel med Morning Gear Jair Torna Algema och Rabon Rugbyran spelar inte Dejta Betajep och Lemandex Hapna Stress Dolodo då Klima Elstri Forsi ett hap tog skiftit innan han går ner till Näcken som något till kompanija andi program Mimli Hapna Farid för att slutt kelmo Lumis då Abel Chainser en kunna den komplo baktar Milk Bartana Jdida ta Somber om ni potential för Bay Bonjour.

Och det kan jag Fever Dream ta Alex Warren för Obey. Och gina en fackräcklig Leila så här kunde jag göra retorna Homegrown Magic. Eller obviamente vad den här program Leila till spas och bera hafna alla artister man kan diskulåka. Eller en fackräcklig så här kunde edition speciale ta Homegrown Life med Java Erdgard. Dansare syr för det inte mig och se Belasha. Se hafna med sidning speciale för Stom Maria Man, John, Denise, Amelia, Gaia Tribali och hafna aktare artister till telefon.

Att ni var Love Scenario, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, till det var den här Jumaj Dida och Kål. Ta Love Island, det komplea Day Drama, och jag menar sen jag bira. Bishnara will copy Serjit Rivindom, jag kommer Serjit Luktar Bombshells. Eller man dyrt dobjum som var det Serjit Luhafniktar Bombshells. Eller man tog den i season, bishn kompli insidona retentioni och drama. För att man inte lukkig för bishn kompli segwi da kollo jag tidsri i Leila Stess. Bra inte is updata, alltså nära er favoritet. Jag kan ju ett hostli sa essa, det är som update. Ma blage dikil konnessioni ma shahat min dom. Alltså na WhatsApp 99 0897. We were